で、おぶるげなな、ねぷえるなな、あんど、お、あれな、ぱるてぬ、れてるなな、あね、おばりゃな、れけ、ぼるど、かぷたぬぷうね、おばりゃな、れけ、ぼるど、ぬぷうね、おぱるな、なんで、あれな、ぶでてて、ぱんでるなな、あね、おぱるな、なね、おけるちゃっかえれ、レパイルナナアンドゥ。オファマレバラルレパトナナアンドゥ。オベディグンドゥドゥパイルナナアンドゥ。オボテバラグナンカンテボウウドゥ。オケルチャキルボテバラグポイネジャアンタ。おあぐれなな ね, ぶれさろうね、おぱんじ